0: بولت از این پیاده تی ویج پاپیت ای آروم خدا جد آروم پامیر هکن ریگو چما کانگی هکن بزیو چما گاو کاچی لبی چست تا تیم بیت اسکه مستان ات تو مگ ایر پاپیت ای که تیم میادیم ایر پاپیت چرت تا تیم اگه پس آب پس مای پسانت اگه ایلیس ال برگو من وقت تا اگه راجو سال باشیم با بین دیست مال تنه خواب کم جای دیست اگه اندرو دیستانه ملک خدا زیر لغت آلود تو خویار تامه خویان گیت پاپ باید چه آواتی بیگیچه یا پوپان مرکانو گیش ما خویار تا تخریت تنه اگه کارون آپ نگه نکش موتا بیا بین دیست ارک مال تنه نگه کنم بیان خاطر تنه من پیتو تنه آپ اگه نپیت ما تاو تنه آوکیگا ما تنگا تنه نوزال ماسو ایواسی پریستا من بیشتر ما تنه ماسو پریست پاپا مرکات اگه کوئر بیشتر خویل تا تاو تنه sano sano livre cha kota so pista tata cha ta ka chen tis tum ir paprit hakem be khalanche hakem pale papa mau tis hoch kon tis papa ama pisanto de ramadan promesa de dios sella con fuego tu palabra efesios 1:13 sellado con tu sangre todo lo puede en cristo que me fortalece de que temeré que es por mi quien contra mi pasante abrace bautiza bautiza papa bautiza ما چکول آتو آمار سالم لیبره لیبره پاچن آمار خب پاپا اوتا پنتیست مای میشه پنتیست مای یا پو پنتیست کاو پو پنتیست مای سعی کنید تو چه خمار مکان تو ما که اسپیتال ما کویار تا دامیش خب اگر کلینیکام اسپیتالم پاسان تو اگر رایست اگر کویار آمی پاپا چه مای تازیم پاپا کم جوری پاتاتای سعی کنید تو راچس پاپا لوریا دیوس لوریا دیوس آلیا مالی تیا تام پاسان تو رس پاسان تو
1: لوریا دیوس لوریا دیوس لوریا دیوس Señor Dios mío, tatito, kama humaro magatare, tatito. Jesucristo, echaste humaro yus pagaranius, matatito. Balach aloray mata, Señor Dios mío. Guana kamas, tatito, manit maini, kama collar tatao, Señor. Problem nakas, tatito, waliskis tatao, tatito. Gracias, Señor Padre Santo. Kumar gradio istirinikans, kaugit paisis tanibhe. Nanakam chikantas kio, anchorasano, kanakas white tatao, tatito. Kuman sutiman pio, Dios aukija, Señor. Gracias a Nipus Mancha, Tatito. Dios ven, Dios pagara, Tatito. Hach alorado y mat, Tatito. Dios ven, Dios pagara, Tatito. Coyartado y necamato, ahora camaro, Tatito. Dios ven, Dios pagara, Señor. Acá cojana urmata, Tatito. Dios ven, Dios pagara, Señor. Acá suma vida, chorap gestas, zapamainidos. Omara vida, Señor Dios mío, Padre Santo. Gracias, Señor. Santificado, Cristo, Tatito. Padre Santo, Espíritu, alma y cuerpo, Padre Santo, Dios mío. Shaste, Tatito, Jesucristo. Humampio, Dios mío. Camarapasa, Poynagas, Tatito. Gracias, Señor. Instrumento Nagams, tu tayastao, Tatito, tus siervos, tus siervas, Padre Santo. Gracias por todo, Padre Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya, Señor, Padre Santo, Dios mío. Jesucristo, Dios Todopoderoso, Señor. Esta será oquita, oh, Tatito, Padre Santo, Dios mío. Padre bendito, Dios chaste. Respuesta, Señor. Humapayanjat, Señor. Zapacat mainero, Tatito, caucante maitake. Ugatak, Tatito, Dios Hija, Señor, como era aquí, Padre Santo, una cosa será que tiene era catamán que está Tito, yo en la casa santifica, tao, Señor, Dios mío, Padre Santo, manso te mampio, Tatito, chas unas buratanas, la casa y en la casa, Señor, o cabo. Ropa naka ishinakas tatito, comer aquí frutas, Padre Santo, utistas que tatito, gaseosa, Señor Dios de la gloria, santifica, Señor, en tu santo nombre, Papá Dios de la gloria, Señor Jesucristo, comer aquí confianza, choranios matatito, Jesucristo, acá ahora santatito, Dios auquija, Dios ten, Dios pagara, Señor Dios de la gloria, comer oloctanitama, Señor Dios mío, acá ahora sana, Padre Santo, siete glorias a ti, Padre bendito. Dios de la gloria, Señor Jesucristo. Hermano, hermana, ampara gloctañane, llorapañane, siete glorias, pero tatito ta cama llorapañane. Aleluya, en nombre del Padre, en nombre de Jesús, en nombre del Espíritu Santo.